نئے رنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے آج کے پروگرام کی ایک جھلک ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جسے پیش کریں گے ڈاکٹر محمد عظمت اللہ خان صاحب۔ اس کے بعد پیش ہوگا آپ کا اپنا پسندیدہ سلسلہ گیت سریلے گاتا جا، جس میں ہم آپ کو سنوائیں گے دلکش سریلے اور یادگار نغمے، اور آخر میں جناب زیدی صاحب کی پیشکش پیام شب کے ساتھ آج کا اردو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔

کی عیادت کرنا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، مدد کرنا شامل ہے۔ اخلاقی نیکی، اس میں سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، ایفائے عہد، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دوسروں کی عزت کرنا شامل ہے۔ روحانی نیکی، اس میں دوسروں کو نیکی کی راہ دکھانا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی روحانی ترقی میں مدد کرنا شامل ہے۔ نیکی کے یوں تو بے شمار فوائد ہیں، جیسے نیک اعمال آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں، نیکی کرنے والے کو دنیا میں عزت و احترام ملتا ہے، نیکی انسان کو خوشی اور سکون فراہم کرتی ہے، نیکی معاشرے کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نیکی ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ خود انسان کے لیے بھی خوشی اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی نیکی اور فلاحی کا سلوک کریں۔ نیکی ایک عظیم انسانی قدر ہے۔ نیکی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو نہ صرف بلند اخلاق کا حامل بناتی ہے بلکہ اسے دنیا آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ نیکی کا مفہوم بہت وسیع ہے، کسی کی مدد کرنا، سچ بولنا، والدین کا احترام کرنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، یتیموں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنا، غصے کو ضبط کرنا، معاف کرنا، رازگوئی، انصاف پسندی، یہ سب نیکی کی مختلف صورتیں ہیں۔ نیکی کا سرچشمہ دل کی پاکیزگی اور خلوص نیت ہے۔ جب انسان کا دل خیر خواہی سے لبریز ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال میں خود بخود نیکی کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کو محبوب عمل قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی نیکی کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف خود نیکی کی بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ نیکی کا دائرہ صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ وہ ہر عمل جو کسی انسان، جانور یا ماحول کے لیے فائدہ مند ہو وہ نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی نیکی ہے۔ نیکی کے اثرات نہ صرف فرد پر بلکہ پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ نیک لوگ معاشرے میں امن، محبت، انصاف، بھائی چارے کو فرق دیتے ہیں۔ ان کی موجودگی معاشرے کے بگاڑ کے خلاف ایک مضبوط دیوار ثابت ہوتی ہے جو امن و امان کی حامل ہوتی ہے۔ نیکی انسانی زندگی کی روح ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بڑے بڑے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اگر ہم سب نیکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے بلکہ ہم اللہ کی رضا بھی حاصل کرتے ہیں۔ نیکی کا درست تصور، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری نجات اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے نام اعمال میں نیکیاں گناہوں کے مقابلے زیادہ ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کس عمل یا عقیدے کا نام ہے؟ کیا نیکی تصور محض ظاہری عبادت تک محدود ہے یا اس کا دائرہ زندگی کے ہر معاملے تک پہنچتا ہے؟ کیا اس کی کوئی فہرست قرآن و سنت میں موجود ہے یا اسے عقل و فطرت سے بھی متعین کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہر نیکی کا وزن اس کی گنتی کے لحاظ سے ہے یا اس کے معیار کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے؟ کیا نیکی صرف ظاہری عمل کا نام ہے یا باطنی نیت بھی نیکی میں شامل ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو نیکی کے تصور کو جاننے اور درست طور پر سمجھنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ بقول شاعر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ کسی کے عمل کو نیکی کے درجے تک پہنچانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ نیت اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی جس مقصد کے لیے کام کیا جا رہا ہے وہ واضح طور پر یا شعوری طور پر کہیں موجود ہونا چاہیے۔ عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی نیت کا اظہار اکثر اوقات نہیں ہو پاتا۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کے لیے نیکی اتنی ہی عمل ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ کسی دوسرے کا عمل اس کے لیے نیکی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا تا وقت اس میں اس کی بالواسطہ کوشش شامل ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی عمل کیا جائے وہ خوش اسلوبی سے کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے عمل میں جتنی

سامین، اور اب وقت ہوا چلا ہے ہمارے دلکش یادگار اور محفل کو مزید خوشگوار بنانے والے پروگرام گیت سریلے گاتا جا کا۔ اس خوبصورت پروگرام میں ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے ماضی کے وہ سریلے دلنشیں اور لازوال گیت جو آج بھی اپنی مٹھاس، خوبصورت بول اور دلکش دھنوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔

سامعین، فلم سلامی کا یہ درد بھرا اور دل کو چھو لینے والا نغمہ آپ نے سنا، جسے اپنی منفرد اور پرسوز آواز میں پنکج اداس نے پیش کیا۔ امید ہے اس نغمے کے بول اور دھن نے آپ کے دل کو بھی چھو لیا ہوگا۔

سامین، محبت کا احساس جب سچے جذبوں سے بھر جائے تو الفاظ بھی دل کی زبان بن جاتے ہیں۔ اب پیش ہے فلم دل کا کیا قصور کا ایک نہایت خوبصورت اور رومانوی نغمہ، جسے اپنی دلکش آواز میں کمار سونو نے پیش کیا ہے۔ دل جگر نظر کیا ہے، میں تو تیرے لیے جاں بھی دے دوں۔

سامین، یہ تھا فلم دل کا کیا قصور کا خوبصورت نغمہ، دل جگر نظر کیا ہے میں تو تیرے لیے جاں بھی دے دوں، جسے اپنی دلنشی آواز میں کمار سانو نے پیش کیا۔ امید ہے یہ نغمہ آپ کے دل کو ضرور بھایا ہوگا۔

سامین، آپ نے سنا فلم دل کا کیا قصور کا خوبصورت نغمہ، عاشقی میں ہر عاشق ہو جاتا ہے مجبور، جسے اپنی دلکش آواز میں سادھنا سرگم نے پیش کیا ہے۔ امید ہے یہ نغمہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔

سامین، آپ نے سنا فلم جولی کا خوبصورت گیت دل کیا کرے جب کسی کو کسی سے پیار ہو جائے۔ کشور کمار کی نرم اور دل میں اتر جانے والی آواز نے اس نغمے کو اور بھی یادگار بنا دیا ہے۔ یہ گیت محبت کے ان خوبصورت جذبات کو بیان کرتا ہے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ یہ نغمہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کی مٹھاس نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا۔

سامین، زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، خاص طور پر جوانی کی وہ خوبصورت عمر جب دل میں نئے جذبات جنم لیتے ہیں اور ہر بات اچھی لگنے لگتی ہے۔ پہلی محبت کا احساس بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ایک میٹھی یاد بن کر رہ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم ایک دوجے کے لیے کا ایک نہایت خوبصورت اور مقبول نغمہ۔ 16 برس کی بالی عمر کو سلام، پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ اس گیت کو اپنی دلکش آواز میں پیش کیا ہے لتا منگیشکر نے۔ یہ نغمہ اپنی خوبصورت شاعری اور دل کو چھو لینے والی موسیقی کی وجہ سے آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ پیارا اور یادگار گیت۔

سامین، محبت کے رشتے ہمیشہ لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، کبھی ایک ملاقات، ایک مسکراہٹ یا ایک چھوٹی سی بات بھی دل میں خاص جگہ بنا لیتی ہے، اور جب یہی احساس خوبصورت موسیقی کے ساتھ مل جائے تو ایک یادگار نغمہ بن جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم خاندان کا ایک نہایت خوبصورت گیت، یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے۔ اس دلکش نغمے کو اپنی میٹھی اور خوبصورت آواز میں پیش کیا ہے لتا منگیشکر نے۔ یہ گیت اپنی سادگی، خوبصورت بول اور دل کو چھو لینے والے موسیقی کی وجہ سے آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ پیارا اور یادگار گیت۔

سامین، موسم خوشگوار ہو اور دل میں ہلکی سی محبت کی کیفیت ہو تو پرانے حسین گیت خود ہی لبوں پر آ جاتے ہیں. ایسے گیت جو سادہ ہوں مگر سیدھے دل تک پہنچ جائے. تو آئیے اسی خوبصورت احساس کے ساتھ سنتے ہیں فلم پاکیزہ کا ایک نہایت خوبصورت اور یادگار نغمہ. اس گیت کو اپنی میٹھی اور دلکش آواز میں پیش کیا ہے لتا منگیشکر نے. اپنے خوبصورت بول، نرم موسیقی اور دل کو چھو لینے والے انداز کی وجہ سے یہ گیت آج بھی موسیقی پسند کرنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے. تو آئیے سنتے ہیں یہ پیارا سا نغمہ.

سامین، آپ گیت سرے لے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام۔ تحریر و پیشکش ہے جناب زیدی صاحب کی۔